0: na abrantie ne dia kofeso kikri kikri kikri kikri kikri breaking news e omo ne se abrantie no a wanya mfishia duo no 20 years no wakokum deken no pentecost deken no ato deken no afuom e wo fenso aburukire na fenso bro no media aburukire na ne ba omo ntem enam so a edane Cain ene Abel de ne de sofri din ye me de pa obi nim nobody knows no so oni nshin mutu we are lecturer. Boko boko boko boko boko boko. Na se yentanko boko. Na yanko boko kura ya na ye. Biko yabeko boko na ye ni shio. Eni osunu o hao. Eni abenedie. Ena. Eye ni yande sembo. Isaka ni ni yande mesusa. Ena ye kutuwa mo boko wa. Kefu ni mono. Yase lecturer bi obi wa chila di yoye tiche ni. Wabudu tiche mposo. Nesiremeka. Wakotu motu. Ebre ni kwa suwa chumotu after 6 p.m. Anunti, ya se ya soja afuwa na chee nwa no. Onse mfata suwa bete nasi yetu wa mabu nekunu. Ha? Dantemu sheni ya diatu wa mosuwa. Etu obi anano nsi ya pepepe, se teacher lecture wa kwa hini u. Awa kwa toa kefi ni mu. Se wa chee ni semu semu na chee soja afuwa no. Se ya soja afuwa na enti na semu. Kise kefi ubana subi kutumua, wa chee chimsuwa lecture. Ebi ya ufri ya na yekwa hana esi ya esi ya. Eti ya suchi ebi ya enuwe chense. Yebe kunuwa na. Ampampa ya suwa mdo mwasa kaka lecture. Nasa ya lecture na u. Oh. My country Ghana. Yedi we ya. Wabra mna wa ebiti mna famu na kwa yaso. Biti mkwa na tiche ni. Lecture yi. Ne nye mrebi na sebi wabu suwa. Na se wabibu mra so suwa dene yeno. Kefi waba. Ya buti omwabu nekunu. Lecture na u. Aba mpani si sayin. Akra kumase expressway no. Na na abuaje bua soja fona baso ha. Eye? Ya resources ye wobi pani ye westi no. Enure ya meme mu pejima yu. Ye westi wa mwongu. Ye kwa mgu mahali omaye. Omaye kwa asinya maye extra day. Abroso. Sebe mkwana omoje. Omu omoje sika doso puwe kura jima omo nye maye. A soja fona kogu wile mwono. Mwongu wajuma maye ni wile mwono. Mamra mkwa ba soja fona baso. Kumasi akra expressway. He said, "Oda ukwa afu blueprinti. Yeka kwa nyasi manya wasa. Mimi ah. Chese ukwa akra biyon na mbiyum sa 20 minutes walande. Iti yeka expressway ya. Get out of here. Express yellow, black and red and white. Nada nana mbini su. And I don't know about umi awena umi. Uboss. No ba. Obeche hao. That's why. That's why. Wasi mufa obi hi. Obi hu hi me emi hi. Mufa obi hi me kami. Oh, papa ba omi apeswa chensi mu. Ba mwona o chensi mu na yejiwa. Mufa mi hu hi kwa ka obi hi. Chase, enfani obi hu hi me tare tare no. Enfani obi hi me kani hi. Ah, papa, nye uwa. Nye asma beka. Ka hao datu ono munchi, uwe beho. Onye hwe, hobudi obi hi beka no. Oh, my God. Good, Saka di oba huma nishwana makumeti yu. Azuri. Isaka, salamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Boko diye papa.
1: Oya miado.
0: Aja boko diye minyanki ya maho. Yewe ba honsu suwa nankeja ya frawo off air bisa se minu ya honte se unu obusu ya honte se yin. Na ye ba boko wa cheyi aya ne ye ba boko ya. Lecture anwa kwa hiya enti ya soja fona ya buu ni kuno sana. Ana nya soja fona ya buu ni kuno.
1: Yo, ya wache ya tinye fona ya fwa yu ya yi. Ya ni mse bako ya first say na bako ni puzuka ya yi bako na ya deswe bako na so ma chiche cheche mno nti ya akwaya se ufri bako na wako puzuka ya 4 to 5 kilometers na wabe spende nti ya yese bewa training college no hone wo hone so na lecture no wadina juma nti nuwe fure juma na bafie na akwaya se time no che na wabe chwa kwanum na akwaya se nani fi kwan wakura some stone throw bi na yes o twa kwan na no wo ko ne fi anu no na okoshia soja fo na omo ebo no kunu no
0: ade o shia wa mun komo be ne ko so a ti kafi wa bana e wo se oda before 6 na ko shia soja fo a na soja fo no bu aku
1: e sa time no ponye kafi time akwa se moto kafi
0: sa bla ye twi moto
1: ye twi moto ye woni se kafi no ye 10